0: ọjọ́ tí Jésù pàápàá yóò farahàn. Yẹ kí a wo Hebrew orí keje. Hebrew orí keje ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Nítorí náà ó sì lè gbà wọ́n là pẹ̀lú títí dé òpin. Ṣé orí ìdánilójú tí Ọlọ́run fún wa? Ṣé orí ìlérí tí Ọlọ́run ṣe fún wa? Ṣé orí ìtìlẹ́yìn tí Ọlọ́run fún gbogbo àwọn onígbàgbọ́ wípé bí a bá ń fẹ́ ìpamọ́, bí a bá ń fẹ́ ààbò, bí a bá fẹ́ dúró nínú ìjọba Ọlọ́run, ó ṣetán, ó sì lágbára láti pamọ́ títí di ọjọ́ ni. Ó ní nítorí náà ó sì lè gbà wọ́n là pẹ̀lú títí dé òpin. Ẹni tí ó bá tọ Ọlọ́run wá nípasẹ̀ rẹ̀, nítorí tí ó ń bẹ láàyè títí láé láti máa bẹ̀bẹ̀ fún wọn. A sọ fún wa pé Jésù ló wà gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. Ó wà lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run, ó ń bẹ̀bẹ̀ fún wa. Ó wà lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run, ó ń gbàdúrà fún wa. Èyí ni ó fún wa ní ìdákọ̀rọ́ àti ìdánilójú wípé ohun tí a ti fi pamọ́ sí i lọ́wọ́, ó lè pamọ́ títí di ọjọ́ ìkẹyìn. Nínú Tímọ́tì kejì, Epístẹ́lì kejì ti Tímọ́tì sí Tímọ́tì, orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìlá. Nítorí ìdí èyí ni èmi ṣe ń jìyà wọ̀nyí pẹ̀lú, ṣùgbọ́n ojú kò tì mí. Nítorí èmi mọ ẹni tí èmi gbàgbọ́, ó sì dá mi lójú pé òun lè pa ohun tí mo fi lé e lọ́wọ́ mọ́ títí di ọjọ́ ni. Pọ́ọ̀lù apọ́sọ̀lì sọ fún wa pé òun ní inú ni bí ni púpọ̀, àwọn tí ó ń fi òun ṣẹ̀sín wọ́n pọ̀, àwọn tí ó dàbí ẹni wípé wọn kò fẹ́ kí òun ní ìtẹ̀síwájú nínú nǹkan ti Ọlọ́run wọ́n pọ̀. Ó ní ṣùgbọ́n òun jìyà láìtijú, òun sì ní ìdánilójú wípé ohun tí òun ti fi lé e lọ́wọ́, ẹ̀mí òun tí òun ti fi pamọ́ sí i lọ́wọ́, ó lè pamọ́ títí di ọjọ́ ni. Èyí ni ìdánilójú tí a ní, a sì ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Ọlọ́run. Ó yẹ kí ó dá wa lójú wípé kì í dójú ti ni. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ìlérí Ọlọ́run jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé Ọlọ́run ṣetán, ó ní ìfẹ́, ó sì ní agbára láti pa wá mọ́ títí di ìkẹyìn. Ó fẹ́ kí a ní ìgbàlà. Bí a bá sì ti ní ìgbàlà, yóò fẹ́ kí a pa ìgbàlà yìí mọ́ títí a ó fi rí Jésù lójúkojú. Gẹ́gẹ́ bí ó ti ń fẹ́, gẹ́gẹ́ bí ó sì ti ní agbára, ó ti ṣe ìlérí fún wa wípé bí a bá ń fẹ́ ìpamọ́, bí a bá fẹ́ dúró nínú ìjọba Ọlọ́run, òun pàápàá ṣetán láti mú wa dúró títí di ọjọ́ ìkẹyìn. Bí a bá rí ẹni tí ó jẹ́ apẹ̀yìndà, bí a bá rí ẹni tí ó ti ṣáko lọ, bí a bá rí ẹni tí ó wà nínú ìjọba Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nípa àìkíyèsára, nítorí àìlè mára dúró, nítorí àìgbàdúrà tó, nítorí àìka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó, nítorí àìgbẹ́kẹ̀lé ìlérí Ọlọ́run tó, bí ẹni bẹ́ẹ̀ bí ó bá ti di apadà sẹ́yìn aṣáko, ó yẹ kí ó yé wa wípé ìrètí ṣì wà. Nítorí wípé olùṣọ́ àgùntàn, ó ń wá àgùntàn tí ó sọnù. Ó jẹ́ ẹni tí ó ti ní ìgbàlà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó jẹ́ ẹni tí ó ní àlàáfíà Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó jẹ́ ẹni tí Jésù Kristi ti mú wá sínú agbo tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ó ti ṣáko lọ. Ó sì ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú yìí, ó ń gbọ́ ìwàásù yìí lónìí. Ó yẹ kí o mọ̀ wípé Ọlọ́run sì tún pè ọ́ padà. Nínú Matthew orí kejìdínlógún, Matthew orí kejìdínlógún láti ẹsẹ̀ ìkejìlá, ẹ̀yin ti rò ó sí. Bí ọkùnrin kan bá ní 100 àgùntàn, bí ọ̀kan nínú wọn kì yóò fi 99 ìyókù sílẹ̀, kì yóò lọ sórí òkè lọ wá èyí tí ó nù bí? Ǹjẹ́ bí ó bá sì rí lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ó yọ̀ nítorí àgùntàn náà yìí ju 99 ìyókù lọ tí kò nù. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ìfẹ́ bàbá yín tí ń bẹ̀lé ọ̀run kí ọ̀kan nínú àwọn kéékèèké wọ̀nyí kí ó ṣègbé. Yẹ kí ó yẹ wípé bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti ṣáko lọ, olùṣọ́ àgùntàn, olùgbàlà wa Jésù Kristi, ó tún wá ọ, ó ń fẹ́ kí o padà wá sílé, ó ń fẹ́ kí o mọ̀ wípé òun tún ń retí rẹ. wepe bi o ba ronu po ada bi o ba kepe olorun wepe o nse tan lati gba o sile gege bi omo onina kuna ti pada wa sile ni ronu po ada ati ni igbagbo bi o ba wa olorun yo gba o je ki a wo Filipi ori keji Filipi ori keji lati ese ikejila nitori na eyin olufe mi gege bi eyin tin gboran ni igba gbogbo ki se nigba ti mo wa lodo yin nikan sugbon papa nisisin yi ti emi ko si e ma sise igbala yin yori pelu iberu ati iwariri awon miran won ma nje eni to nja fara awon miran je eni ti ko ka gbogbo oro olorun si won ma so wi pe bi awon ti ni igbala wi pe ko tun sese fun won lati ma ni igbala wi pe bi enikan ba ti di omo olorun wi pe ohun kon ti iba se iba be sinija iba be sini sepe iba be sin lo sinu panshaga ati agbere iba pada lo sinu iborisha wi pe ni won gba ti awon ti di omo olorun ti ati ko ruko won ninu iweye lekan wepe ohunkohun ti won le se ko le fa won kuro ninu ijoba olorun awon wonyi ma nso wipe won ni abo ayeraye tabi won ni ipamo ayeraye bi won ti le je alaisoto alaigboran olote ati eni ti o yapa kuro ninu eko oro olorun kini bibeli so fun wa kini otito ti a fi le wa lowo ninu oro olorun eyi ni o mu wa lo si koko keji ninu oro yi ipamo fun awon olooto abo ati ipamo ninu ijoba olorun ki se fun awon alaisoto gba ti mo nso nipa abo ranti we pe ohun ti mo nso ni nipa bi a se ni ipamo ninu ijoba olorun bi a se mo we pe ati ni igbala we pe a pa igbala yi mo ninu ore ofe olorun mi o so nipa we pe abo ninu jamba moto tabi abo ninu aisan eyi ni oto ni eyi ni wa nipa ti ara a so nipa ohun ti emi awa ti a si je eni igbala o ye ki a wa nipa ti emi o ye ki ohun ti se ti pa ti emi ki o je ohun ti o se pataki fun wa ye ki a wo koko keji yi ipamo fun awon olooto ninu Timothy keji ori keji ese ikokandelogun sugbon ipile olorun ti o daju duro sinsin o ni edidi yi wi pe oluwa mo awon ti se ti re ati pelu ki olukuluku eni ti n pe oruko oluwa ki o kuro ninu aisododo bi a ba fe pa igbala Jesu Kristi mo ninu okan wa bi a ba fe ma je ti olorun titi bi a ba fe wa ni ipo omo olorun ti o ni anfani lati ni ore ofe atoke wa o ni ki enikeni olukuluko wa ti a n pe oruko oluwa eyi ni wo pe ti a n pe oruko oluwa gege bi oluwa wa gege bi olugbala wa wipe a je ti olorun si je ti wa pelu wipe ki a kuro ninu aisododo bi a ba ni igbala ona kan soso ti a fi le pa igbala yi mo ni wipe ki a sa fun ese ki a jina si ese ki a ma gboran si oro olorun ninu Heberu ori karun Heberu ori karun ese ikesan bi a se ti so di pipe o wa di orisun igbala ainipekun fun gbogbo awon tin gbo ti re o so fun a nipa Jesu Kristi eni ti a so di pipe eni ti o je wipe pipe o ni Jesu yi ni orisun igbala ainipekun sugbon ki se fun gbogbo eniyan ki se fun awon subu sere onigbagbo awon ti won foni ku folaye awon ti won wa ninu ore ofe loni ṣugbọn ti won ti pada sinu ese lola awon ti o je wi pe won gbe igbese aye ti o wu ni ojo isimi ṣugbọn ni arin ose won tun ti pada sinu ebi won oni Jesu je orisun igbala aini pekun keke fun awon tin gbo tire eyi ni ni awon tin gboran si oro olorun bi o ba je alai gboran bi o ba je alai soto bi o ko ba duro ninu ore ofe olorun o dajo we pe igbala Jesu Christi ki o wa bi aini pekun fun o ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikejilelogun nitori na wo ore ati ikanu olorun lori awon ti o subu ikanu sugbon lori iwo ore bi iwo ba duro ninu ore re ki amaba ke iwo na kuro o ye ki o ye wa na o ye ki o ye wa nigba na we pe awon ti o ma so pe ta ba ti wa ninu ore ofe nigba kan awon yo wa ninu ore ofe titi lai bi won ti le je alai gboran alai soto tabi olote tabi eni ti ko ka oro olorun si oni awon ti o subu awon ti o pada sinu ese oni olorun ni ikanu ki se kanu ikanu si won wi pe sugbon awon ti won duro awon ti won wa ninu ore ofe olorun awon ti won gboran si olorun awon ti won tele olorun awon ti won gboran si oro re nigba gbogbo oni ore ofe yi wa fun won ni won bi won ti je eni ti gboran oni sugbon ki a kiye sara ki amaba ke awa na kuro ninu Heberu ori keta Heberu ori keta ese ikerinla ye ki a ka lati ese ikejila ekiye sara ara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin nini lo kuro lodo olorun alaye eyi nso nipa awa ti a ti wa sodo olorun alaye o wa n kilo fun awe pe ki a kiye sara o ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma tun se wa ni aye wa awa ti a ti gbagbo nigba kan ri awa ti a tin tele olorun nigba kan ri awa ti a ti ju ese sile nigba kan ri awa ti a ti gba Jesu gbo nigba kan ri wo pe ki a kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa sinu enikeni wa ki a ma ba lo kuro lodo olorun alaye sugbon e ma gba ara yin niyanju li ojojumo niwon igba ti a ba n pe li oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese ni oja wa ni ibi owo wa ni ibi ni aladugbo wa ni ibi ise ni ati ma n ri opolopo nkan opolopo idanwo nkan miran ti oju wa ma n fa si ti okan wa ma n fa si nkan miran ti o je ti ara ma n fa si oni ki a sora oni ki a kiye sara ki enikeni ninu wa ki a ma ba gba wa kuro ninu igbagbo ki igbala Jesu Christi ki o ma ba yo kuro ninu okan wa nipa etan ese ese ikerinla nitori awa di alabapin pelu Christi bi awa ba di ipilese igbekele wa mu shinshin titi de opin oni ona kan soso ti a fi le ni igbala titi ona kan soso ti a fi le wa pelu olorun titi ona kan soso ti a fi le ri oju olorun ni ikehin ni we pe bi a ba di ijewo igbagbo wa ipilese igbekele wa mu shinshin titi de opin o ye ki o ye wa nigba na we pe bi abako olorun sile bi aba fi ona olorun sile bi aba fi eko to ye koro eko oro olorun bi aba ko sile we pe ore ofe olorun ki o je ti wa mo we pe anu olorun isodomo ti a ti fun wa we pe yo bo lowo wa bi abako olorun sile o Johanu ori kẹẹdogun ẹsẹ ikẹfà Johanu ihinrere ti Johanu ori kedogun ese kefa bi enikan ko ba gbe inu mi agbe sonu gege bi eka asigbe won se ko won jo won se so won sinu ina won se jona eyi nje ikilo fun wa wepe bi abaje eni tin se sege sege bi abaje eni ti ko duro ninu otito bi abaje eni ti ko rin ninu imole wepe bi atile ti je eka ninu kristi nigba kan ri wepe a o ya wa kuro lati odo olorun wepe bi abasi ku sinu iyapa be bi abaku ninu ese be wepe o daju a ko ni le ri olorun nikehin ikoko keta ibi isimi ayeraye fun awon asegun ibi isimi ayeraye fun awon asegun bi aba fe simi lese jesu bi aba fe simi lodo olorun ani lati mo wepe ani lati je asegun nitori pe isimi ayeraye anu olorun ti ayeraye ati joba pelu jesu kristi ileri yi ni a se fun awon asegun ninu ifihan ori keta ese ikarun ifihan ori keta ese ikarun eni ti o ba segun o na li a o fi aso funfun wo emi ki yo se pa oruko re re kuro ninu iweye sugbon emi o jewo oruko re niwaju baba mi ati niwaju awon angeli re o we pe eni ti o ba segun eni ti o ba segun a ki segun bi ko ba si ija sugbon o ye ki a mo gege bi onigbagbo we pe aye koju ija si wa ara paapa koju ija si wa esu koju ija si wa o nfe dan wa wo o nfe bi wa sobo o nfe ye wa lese o nfe ki a tun kuro ninu ijoba olorun o ni bi a ba segun bi a ba ba ese jagun ti a se segun bi a ba ba eran ara ti o fe lo wa bi a ba ba ja ti a se segun bi a ba ba awon onfa ti o nfa wa lo sinu aye ti o fe tun fa wa pada sinu aye bi a ba ba won ja ti a se segun bi a ba duro ninu isegun olorun bi a ba duro ti a ko pada sinu ese ti a ko yese kuro ninu ijoba olorun o we pe nigba naa ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun wo Johanu kini ori karun Johanu kini ori karun ese ikerin nitori olukuluku eni ti a bi nipa ti olorun o segun aye olukuluku eni ti a bi nipa ti olorun o segun aye bi a ba so we pe aye ese wa ninu aye bi a ba bi wa nipa ti olorun ti a se duro ninu igbala olorun ati ori ofe ti o so wa domo o wi pe awon ese ti o nwa lati ninu aye a o segun a ko ni lo sinu ese isin rubo tabi iborisa o wa ninu aye sugbon bi a ba segun bi awon eniyan ba nfa wa bi awon ebi ba npe wa lati tun borisa ti a so wi pe rara ati je ti olorun a ko ni pada sinu irubo tabi a ko ni pada sinu esin aye oni bi a ba segun nigba na ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun idanwo wa ninu aye opolopo nkan lo wa ninu aye gege bi inu ni bini o wi pe bi a ba segun a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun sugbon bi a ba lo sinu ese kini iwe mimo je ki o ye wa wo exodu ori kejile logbon ese iketale logbon exodu ori kejile logbon ese iketale logbon sugbon shegafra fun mi ese iketale logbon oluwa si we fun mose pe enikeni ti o semi only emi o pa oruko re re kuro ninu iwe mi bi abani igbala ako oruko wa ninu iwe iye lorun sugbon gere bi abatun ti towo bo ese ti iro ba ti pada wa si igbese aye wa ti agbere tabi panshaga ba ti pada wa si igbese aye wa ti ikobirin jo ti o ba tun tin pada si igbese aye wa tabi iborisha tabi oju kokoro le o pada si igbese aye wa tabi ki a ma yiwe ki a ma jale ni o pada si igbese aye wa boya aje eni ti ati fun lowo ninu ilesin ni ekun wa epe ki a lo ra igi tabi ki a lo ra nkan monomono tabi ki a lo ra nkan miran ti anji owo ninu ile olorun tabi anji owo ninu ile ti wa tabi anji owo ni bi ise wipe bi a ba ti pada sinu ese ese o le ese ki a ma fowo fe wipe ati pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun o daju pe bi iru eni be bi o ba ku sinu ese ki o le wa pelu olorun titi lai wo ifihan ori ogun ifihan ori ogun ese ikedogun bi abasiri enikeni ti akoko oruko re sinu iweye aso sinu adagun ina bi abati ko oruko re sinu iweye tele sugbon ti o je asegun ti o tun ti pada lo sinu ese o we pe ni ojo ikehin ni ojo idajo ni ojo isiro we pe bi abari enikeni bi o tile je omo ijo bi o tile je eni tin ka bibeli bi o tile je eni tin wa si ilesin sugbon bi abari enikeni ti a ko ko oruko re si inu iweye a o so si adagun ina ani lati je asegun ki a to le ba Jesu joba ani lati je asegun ki a to le gba awon ileri olorun ti a ti fi lele fun wa ninu iwe ifihan ori keji ese ikeje ifihan ori keji ese ikeje eni ti o ba le ti ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo eni ti o ba segun li emi o fi eso igi iye ni fun je ti nbe laarin paradise olorun ranti we pe awon ileri wonyi won wa fun awon asegun ifihan ori keta ese ikejila eni ti o ba segun o ni emi o fi se owon ninu tempili olorun mi o n ki yo si jade kuro nibe mo emi o si ko oruko olorun mi si lara ati oruko ilu olorun mi ti se Jerusalemu titun ti o n ti orun sokale lati odo olorun mi wa ati oruko titun ti emi ti kara mi wo ifihan ori kokanlelogun ese ikeje si ese ikejo eni ti o ba segun ni yo jokun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi sugbon bi abari eni ti ko segun ti ese wole wa ti ko segun ti idanwo wole wa ti ko le segun ti awon iborisha tinu aye agbere o le awon nkan wonyi ti won wole wa sugbon ti ko segun won ti a fa pada sinu ese sinu aye sinu iwa ti ara o ni ese ikejo sugbon awon ojo ati alaigbagbo ati eni irira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon ike gbogbo ati awon ike gbogbo ni won yo ni ipa ti won ninu adagun ti nfi ina ati sulfur jo eyi ti se iku keji olorun pe wa loni we pe bi a ba ti di apeyinda ki a wa si odo olorun bi a ba ti je eni ti o ni igbala tele tele sugbon ti a ti pada lo sinu aye we pe ki a tun ronu pada ki a gba olorun gbo ki a bebe fun idariji ki a wa gege bi omo ninakuna ti a o tun fi gba wa pada sinu agbo sinu ile sinu ijoba olorun ti a o tun fi ko oruko wa sinu iwe iye olorun ki o ma je ki ipe dun ki o ba o ninu ese ki o ma je ki dide Jesu Christi ki o ba o ninu ifaseyin we pe loni anfani wa fun o bi o ba ke pe olorun bi o ba to olorun wa bi o ba si ti ni igbala tele tele bi a ko ba si ti idari esere je o tele tele anfani wa fun oloni pe ke o pe pe olorun dide lori esere tabi ki o kunle lori ekun re ki o so fun olorun we pe o nfe idariji bi o ba ti ni idariji bi o ba je apada seyin eyin ti o ti pada lo sinu aye sinu ise ti ara sinu ese sinu awon etan iso o tun ti je ki a fi etan iso pa o lo kuro lodo olorun pada wa loni ki o so fun olorun we pe o fe jewo o fe je ti olorun o fe gba olorun gbo ki o si gbadura ti ti o fi ni idani loju we pe ati gba okan re la lotun ati dariji o lotun ati so odomo lotun ati ki o se bere ori ofe we pe emi ti duro ti olorun ori ofe lati duro ti olorun we pe a o fun o gbadura so fun olorun we pe o fe ki a pa omo ninu ori ofe re o fe ki a pa omo ninu ijoba olorun o fe ki a pa omo ninu gbogbo ohun ti olorun ti se fun lati ori oke calvary nipasẹ jesu christi o fe je olooto o fe je eni ti n gboran titi a o fi ri jesu loju koju gba olorun gbo bi o ti n gbadura gba olorun gbo bi o ti n gbadura so fun olorun we pe o fe ki o pa omo ninu ijoba olorun ninu ore ofe olorun ninu igbala olorun titi ipe yo fi dun titi jesu yo fi wa ko awon ayan fe lo sile bi o ba ri o pe ese ti wa si igbesi aye re so fun olorun we pe o fe je ohun nkan wonyi o fe ko won sile o fe je ti olorun nitooto ki ore ofe olorun ki o le wa pelu re ki igbala olorun ki o le je ti re ki oruko re ki o ba le wa ni iwe iye lorun ki a ma ba se pare titi jesu yo fi de lati mu wa lo sile
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Obadaya, iranti Obadaya, pa yin ni Oluwa Olorun wi ni ti Edomu, awa ti gbo nkan lati odo Oluwa wa, a si ti ran iko kan si arin awon keferi, edide, esi je ki a dide ogun si, ki esi, mo ti so iwodi kekere laarin awon keferi, iwodi gigan lopo lopo, irera aya re ti tan oje, iwo ti o n gbe inu palapala apata, ibugbe eni ti o ga, ti o n wili okan re pe, ta ni yo mu mi sokale. Bi iwo ti le gbe ara re ga bi idi, ati bi iwo ti le te ite re saarin awon irawo, lati be ni emi o ti so o kale ni Oluwa wi, bi awon ole to o wa, bi awon olosale oru, bawo ni ati ki o kuro, won ki yo ajale titi won fi nito, bi awon aka eso ajara wa sodo re, won ki yo afi ise die sile, bawo ni ati sawari awon nkan Esau, bawo ni ati wa awon ikoko re jade. Gbogbo awon eni imule re ti mu ode opin ile re awon ti won ti wa le alaafia pelu re ti tan oje won si bori re awon ti onje onje re ti fi ogbe si abe re oye ko si ninu re Oluwa wi pe ni ojo na ki emi orun awon ologbon kuro ni Edomu ati imoye kuro li oke Esau awon alagbara re yo si beru iwo Temani nitori ki a le ki olukuluku ti ori oke Esau kuro nitori ipaniyan nitori iwa ipa si Jacob arakunrin re itiju yo bu o a o si ki o kuro titi lai ni ojo ti iwo duro ni apa keji ni ojo ti awon alejo ku awon ogun re ni igbekun lo ti awon ajeje si wo inu bode re ti won si se keke lori Jerusalemu ani iwo wa bi okan ninu won sugbon iwo kiba ti siju wo ojo arakunrin re ni ojo ti o n di ajeje be ni iwo kiba ti yo lori awon omo Juda ni ojo iparun won be ni iwo kiba ti soro irera ni ojo wahala iwo kiba ti wo inu ibode awon eniyan mi lo ni ojo idamu won ni tooto iwo kiba ti siju wo iponju won ni ojo idamu won be ni iwo kiba ti gbe owo le ohun ini won ni ojo idamu won be ni iwo kiba ti duro ni ikorita lati ki awon tire ti o ti sala kuro be ni iwo kiba ti se awon tire ti o ku ni ojo wahala mo nitori ojo Oluwa ku si dede sori gbogbo awon keferi bi iwo ti se be ni a o si se si o esan re yo se pada sori ara re nitori bi eyin ti mu lori oke mimo mi bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn kẹfìrí yóò máa mu títí ní tòótọ́ wọn ò mu wọn ò sì gbẹ́mì wọn ò sì wà bí ẹni pé wọn kò ti sí ṣùgbọ́n ìgbàlà yóò wà lórí òkè Sioni yóò sì jẹ́ mímọ́. Àwọn ará ilé Jákọ́bù yóò sì ní ìní wọn. Ilé Jákọ́bù yóò jẹ́ iná, àti ilé Jósẹ́fù ọ̀wọ́ iná, àti ilé Ésáù fún àkékù koríko. Wọ́n sì ràn nínú wọn, wọ́n sì rún wọn. Kì yóò sì sí ẹni tí yóò kù ní ilé Ésáù, nítorí Olúwa ti wí. Àwọn ará Gúsù yóò ní òkè Ésáù. Àwọn ti pẹ̀tẹ́lẹ̀ yóò sì ní àwọn ará Filistia. Wọ́n sì ní oko Efraimu àti oko Samaria. Bẹ́njamíní yóò sì ní Gíláàdì. Àti ìgbèkùn ogun yìí ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí ó wà láàrin àwọn ará Kenani títí dé Sarefati àti ìgbèkùn Jerusalemu tí ó wà ní Sefaradi yóò ní àwọn ìlú ńlá Gúsù. Àwọn olùgbàlà yóò sì gòkè sí òní wá láti ṣe ìdájọ́ òkè Ésáù. Ìjọba náà yóò sì jẹ́ ti Olúwa. Èyí ni òpin Ọbadáyà. Jonah, orí ìkíní. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa tọ Jonah ọmọ Amitai wá wípé, dìde lọ sí Nínífè ìlú ńlá ni, kí o sì kígbe sí, nítorí ìwà búburú wọn gòkè wá iwájú mi. Ṣùgbọ́n Jonah dìde láti sá lọ sí Tashiṣi kúrò níwájú Olúwa. Ó sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jọ́pà. Ó sì rí ọkọ̀ kan tí ń lọ sí Tashiṣi, bẹ́ẹ̀ ni ó sanwó ọkọ̀. Ó sì sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀ láti bá wọn lọ sí Tashiṣi kúrò níwájú Olúwa. Ṣùgbọ́n Olúwa rán ẹ̀fúùfù ńlá jáde sí ojú òkun. Ìjì líle sì wà nínú òkun, tó bẹ́ẹ̀ tí ọkọ̀ náà dàbí ẹni pé yóò fọ́. Nígbà náà ni àwọn atukọ̀ bẹ̀rù, olúkúlùkù sì kígbe sí Ọlọ́run rẹ̀. Wọ́n kó ẹrù tí ó wà nínú ọkọ̀ dà sínú òkun láti mú un fẹ́rẹ̀. Ṣùgbọ́n Jonah sọ̀kalẹ̀ lọ sí ẹ̀gbẹ́ ọkọ̀, ó sì dùbúlẹ̀ sùn wọra. Bẹ́ẹ̀ ni olórí ọkọ̀ tọ̀ ọ́ wá, ó sì wí fún un pé, kí ni ìwọ rò, ìwọ olóorun, dìde képe Ọlọ́run rẹ, bóyá Ọlọ́run yóò ro tiwa kí àwa kí ó má bàa ṣègbé. Olúkúlùkù wọn sì wí fún ẹgbẹ́ rẹ̀ pé, wá ẹ sì jẹ́ ká ṣẹ́ kéké kí àwa kí ó lè mọ ìtorí tani búburú yìí ṣe wá sórí wa. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣẹ́ kéké, kéké sì mú Jonah. Nígbà náà ni wọ́n wí fún un pé, sọ fún wa, àwa bẹ̀ ọ́, nítorí títani búburú yìí ṣe wá sórí wa, kí ni iṣẹ́ rẹ, níbo ni ìwọ sì ti wá, orúkọ ìlú rẹ, orílẹ̀-èdè wo ni ìwọ sì ṣe. Òun sì wí fún ọ pé, Héberù ni èmi, mo sì bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run ọ̀run tí ó dá òkun àti ìyàngbẹ ilẹ̀. Nígbà náà ni àwọn ọkùnrin náà bẹ̀rù gidigidi, wọ́n sì wí fún un pé, èéṣe tí ìwọ fi ṣe èyí, nítorí àwọn ọkùnrin náà mọ̀ pé ó sá kúrò níwájú Olúwa, nítorí òun ti sọ fún wọn. Nígbà náà ni wọ́n wí fún un pé, kí ni kí a ṣe sí ọ kí òkun lè dákẹ́ fún wa, nítorí òkun ru, ó sì jẹ́ ẹ̀fúùfù líle. Òun sì wí fún un pé, ẹ gbé mi, kí ẹ sì sọ mí sínú òkun, bẹ́ẹ̀ ni òkun yóò sì dákẹ́ fún yín, nítorí èmi mọ̀ pé nítorí mi ni ẹ̀fúùfù líle yìí ṣe dé bá yín. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà wà kíkan láti mú ọkọ̀ wá sílẹ̀, ṣùgbọ́n wọn kò lè ṣe é, nítorí tí òkun ru, ó sì jẹ́ ẹ̀fúùfù líle sí wọn. Nítorí náà, wọ́n kígbe sí Olúwa, wọ́n sì wí pé, àwa bẹ̀ ọ́, Olúwa, àwa bẹ̀ ọ́, má ṣe jẹ́ kí àwa ṣègbé nítorí ẹ̀mí ọkùnrin yìí, má sì ka ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sí wa lé ọrùn, nítorí ìwọ Olúwa ti ṣe bí ó ti wù ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé Jonah, tí wọ́n sì sọ sínú òkun, òkun sì dẹ́kun ríru rẹ̀. Nígbà náà ni àwọn ọkùnrin náà bẹ̀rù Olúwa gidigidi, wọ́n sì rúbọ sí Olúwa, wọ́n sì jẹ́ ẹ̀jẹ́. Ṣùgbọ́n Olúwa ti pèsè ẹja ńlá kan láti gbé Jonah mì. Jonah sì wà nínú ẹja náà ní ọ̀sán mẹ́ta àti òru mẹ́ta.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Orí ìkejì. Nígbà náà ni Jonah gbàdúrà sí Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ láti inú ẹja náà wá. Ó sì wí pé, èmi kígbe nítorí ìpọ́njú mi sí Olúwa, òun sì gbóhùn mi. Mo kígbe láti inú ipò òkú, ìwọ sì ti gbóhùn mi. Nítorí tí ìwọ ti sọ mí sínú ibú láàrin òkun, ìṣàn omi sì yí mi káàkiri. Gbogbo bíbí omi àti ríru omi rẹ kọjá lórí mi. Nígbà náà ni mo wí pé, a ta mínú kúrò níwájú rẹ, ṣùgbọ́n síbẹ̀ èmi ó tún máa wo ìhà tẹ́ḿpìlì mímọ́ rẹ. Omi yí mi káàkiri, àní títí dé ọkàn. Ibú yí mi káàkiri, a fi koríko odò wé mi lé orí. Èmi sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìsàlẹ̀ àwọn òkè ńlá. Ilẹ̀ ayé pẹ̀lú ìdènà rẹ̀ wà yí mi ká títí. Ṣùgbọ́n ìwọ ti mú ẹ̀mí mi wá sókè láti inú ibú wá, Olúwa Ọlọ́run mi. Nígbà tí ó rẹ ọkàn mi nínú mi, èmi rántí Olúwa. Àdúrà mi sì wá sọ́dọ̀ rẹ sínú tẹ́ḿpìlì mímọ́ rẹ. Àwọn tí ń kíyèsí èké asán kọ àánú ara wọn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n èmi ó fi ohun ìdúpẹ́ rúbọ sí ọ. Èmi ó san ẹ̀jẹ̀ tí mo ti jẹ́, tí Olúwa ní ìgbàlà. Olúwa sì sọ fún ẹja náà, ó sì pọ Jonah sórí ilẹ̀ gbígbẹ.
3: Eje ki a gbadura.
4: Olorun Olaanu adupe lowo yin wo pe e tun mu wa se waju yin loni. Adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Kristi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo. A n bebe wi pe lojojumo bi a ma fi okan imore ati ope han ni waju yin ni oruko Jesu. Ati pe ki igbesi aye wa ati o gbogbo ti a n se ki o pion wi pe aje eni ti o more. Bi ati wa loni lati keko oro yin a n be yin lekan si wi pe ki e wa ko wa wi pe ki e je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko Jesu. E to wa le ona yin rere e saanu fun wa pelu e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n tesiwaju ninu eko wa ni epistele ti Paulu apostele si awon ara Kolose. Loni a n keko ninu Kolose ori kini lati ese ikejila titi de ese ikerinla. Ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole. Eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese. Awon ese meta yi ni yo je ipile fun eko ti a fe ko loni. Bi o ba wo ese kesan si ese kokanla o n so nipa adura gbigba. Nibi adura gbigba yi ni o ti n so nipa bi a se n bebe lowo lodo Olorun fun awon ohun ti a ni nilo ni igbesi aye wa. Loni ni ese ikejila si ese ikerinla o n so nipa ti idupe. Ikoko oro wa yoo duro lori awon idi ope isepe ati ope ni awon ti o se pataki ninu adura ti Paul gba fun awon ara Kolose. Bi awa paapa si ti n keko nipa adura o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi je ohun meji ti o se koko ninu adura wa. Ikini o ye ki a mo we pe o ye ki a ni okan ope si Olorun. Ikeji ki a si tun fi awon ebe adura wa wa siwaju Olorun. Bi o ba wo iwe mimo daradara ti o ba si ni imo ti o peye nipa adura gbigba yo yi o wi pe ohun meji wonyi se pataki. Gege bi apere je ki n toka si ese bibeli bi meji fun o ni Filipi ori kerin ese ikefa. E ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibeere yin han fun Olorun. O so fun wa wi pe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe. Lapakan a n bebe a n sipe wi pe ki Olorun ki o se ohun kan fun wa. Ni apa keji a tun n dupe lowo Olorun awon ohun ti o ti se fun wa saaju. Ninu Timoti kini ori keji Timoti kini ori keji lati ese ikini. Nitori naa mo gba yin niyanju saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan. Bi o ti n so nipa adura gbigba nipa isepe ati ebe be le o n so nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan. O ye ki a ma fi ope fun Olorun ninu ibanisoro wa bi a ti n soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa. O ye ki a ma fi okan ope han si Olorun ninu orin ti a n ko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a n ko. O ye ki a ma dupe lowo Olorun ati paapaa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ki a ma dupe lowo Olorun. Eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wi pe ni igba gbogbo ninu ohunkohun ati ni aye kaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun olowa e je ki a wo orin dafidi ori kokandinlaado rin orin dafidi ori kokandinlaado rin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti olorin dafidi nso fun ani we pe ope si olorun eyin si olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin yin we pe eyi ju ebo ti awon omo israeli ti won ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala ese kedogun le ati n gba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dope ni igba gbogbo ninu oro ti a n so lenu si awon aladogbo wa heberu ori ketala ese kedogun nje nipasẹ re eje ki a ma ru ebo iyin si olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa tin jewo oruko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wepe ase olorun ni wepe o ye ki a ma dope lowo olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wepe apere ti ani ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo ni kan soso o ye ki a ma dope lowo olorun ni ikoko ki a sun ma dope lowo olorun ni gbangba o danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi danieli yi bi o se n dope lowo olorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju oferese yara re sile si ha jerusalemu okunle leekun re ni igba meta lojo o gbadura o si dope ni waju olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asa ti danieli fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe ohun yo ma dope lowo olorun ni igba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe a je eni ti o gba olorun gbo bi a ba so wipe a je eni ti o ri ore ofe ni waju olorun o ye ki awa paapa ki a ma dope lowo olorun ni igba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu danieli wipe ni ikoko o ye ki a ma dope lowo olorun je ki a wo wipe ni gbangba pelu o ye ki a ma dope lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ile isin ti a si fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro niwaju awon eniyan olorun lati dope lowo olorun ninu orin dafidi ori 15 ese 18 orin dafidi ori 15 ese 18 o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan dafidi nso fun a wi pe ko si ohun ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wi pe olorun sore fun ohun wi pe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a ti n so nipa pe ki a ma dope lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun otooto ikini o ye ki a ma dope lowo olorun fun eni ti olorun se wipe o je olooto wipe o je alaanu wipe o je eni mimo wipe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dope lowo olorun ikeji o ye ki a ma dope nitori ise asepe ti jesu kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dope lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wi pe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dope lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yela nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dope lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun je ti a nje fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ki a ma dope lowo olorun ye ki a wo nkan woyi ni ikokan fun eni ti olorun ise o ye ki a ma dope lowo re ninu orin dafidi ori ogbon orin dafidi ori ogbon ese kerin korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esi ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wi pe oun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini olorun iwo li awa fi ope fun iwo li awa fi ope fun nitori oroko re somo to si ise iyanu re fi han bi a ti ri wi pe bi a ti n pe olorun wi pe o n gbo ti wa eyi si fi han wi pe ko jina rere si wa wi pe o somo to si nitori wi pe a ni idaniloju wi pe olorun o somo to si wa ati nitori ise iyanu re ti o n fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise asepe ti kristi se lori igi agbelebo wo korinti kini ori kedogun ese iketa din ni ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa jesu kristi eyi n so fun wa wipe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa ni igba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kan na ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori ailesọ ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo olorun nipasẹ jesu kristi oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo olorun wi pe ki kan se wi pe jesu kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku jesu kristi lori igi agbelebo yi wi pe o je tiwa niti wi pe a ri idariji ese gba nitori wi pe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni idi eyi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju olorun ninu timotheo kini ori kini lati ese ikejila timotheo kini ori kini lati ese ikejila eyi ni a kan nipa paulu ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani kristi jesu olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy leekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu kristi jesu otitole oro na o si ye fun itewogba pe Kristi Jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun a wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wi pe ati je ki ohun je alabapin ninu eboran ninu idariji ninu eje Jesu Kristi wi pe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si olowa ni igba gbogbo ninu Tesalonika kini ori keji ese iketala Tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se ndupe lowo olorun pelu li esimi pe nigba ti eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nito to bi oro olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigba ti Paul apostle ti o ri bi awon wonyi se ntesiwaju ninu igbagbo o duwi pe o ndupe lowo olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo Tesalonika kini ori karun ese ikeje dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun anise o ye ki a dupe bi o si da bi eni wi pe nkan ko tora won ni igbese aye wa o ye ki a wo awon ore ti olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife olorun ninu Kristi Jesu fun yin bi a ba wo Kolose ori kini eyi ti a nko loni Paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o ti le je wi pe ni igba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara Kolose wonyi n gbe ti o si wo awon anfani ti ireti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun ton pada lo si Kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti Paul apostle ti o nso fun awon eniyan wonyi pe o ye fun ope ikini nitori wipe ati mu won ye lati je alabapin